0: liñu naan fas yàlla ko bind, wal bi qaala yàlla leen bindal barkeel, wal xamira ak mbaam di tarka buuxa ngir ngeen war leen. Ah, waxun ngeen lekk leen de. Bu fekkoon nim talu na ndax mën nañ ko lekk wala déet.
1: Expected to be unveiled.
0: Daganoon ngeen lekk ko. Bu daganoon ngeen lekk fas wala ngeen lekk baaxala wala ngeen lekk mbaam, nim leen waxee li tarka booxa li taakuloxa la leen ci tegal, waaye na waxul leen li taakuloxa, kon ak haramam lay junji. War gi moom tuddal na leen ko, kenn du leen ko daqal. Waaye gannaaw bu mu leen tuddee la war gi nag amul fu mu leen tuddalee lekk gi, kon lekk gi mënu leen ko muusiwaane ba mën ko lekk. Mu wax nag ba tey wane mëne wasina tan ak tartu, ngeen lekk ko, ngeen lekk leen wasina tan ngeen tartu ca tartu. Waaw, tartu moom mën naa am. Bu dee ci maliki lim firi tartu mooy kom war gi nga xam ne baaxoon nañ ko di war fas ak mbaam ak bax la, loolu mooy tartu ga. Boo demee ci suñ jamono mag ña nga xam ne booba duñu lënkale ñaari nag di leen takk, xamuñu kees guñ takk fas, jëmmi fas rek ngay am ak bax la ak xamir, matériel yooyu yëpp amut. Ñu tàggat leen ci war, daan nga gis ku man boppam, ku man boppam waaw di ci génne taar boo xam ne fa tabaarakallaa ñi néew doole ñi ñàkk ko dañ ko dañ leen ci daan ñeeñ ñee. Tey suñ demaan ba war taxaw seen kanam, bët yi du teggee seen kaw ndax day doon lu taar.